0: so wo Yesua
1: Jesus
0: wo bambo oma wa bambo fo umo omo wa me fo
1: yes
0: I mean fo to say abofo am ho den ese utumi no sabo fo no mo we wa obi timi sew sabo fo no mo we wa ye de drogu so mo ma wa ubenu no so shenka
1: amen
0: ye de drogu ejani mo ma wa ese sabo fo de ben woni ti enya wo den
1: yes
0: ubedu eti shisha senya meno mama bambo fo papa Sabambo bina wodun wa to so. Sadru na wo e shan panasin. Sadru na sha wo djuma mu.
1: Jesus.
0: Na sa wo kwa djuma na. Na wo kwa djuma mu ya na wo yi na wo ka chi
1: gusu. Yes.
2: Asempa FM.
1: Amen.
0: Na bra Yesu nche.
1: Yes.
0: Wo kwa nyame wo kwa djuma ma. Ji Bible no.
1: Kain.

0: wase papa no be woman
1: in the woman
0: or tin mo ja be pa fole e dem mai
1: yes
0: e say wo sa papa wo ya that is all what dey nyina
1: yes
0: what tin mo ja be gie nyina into nkwa no ntimi njo
1: yes
0: wa man ni otimi yun firi woni wa so otimi yun o nya be ba je wo amu wa ba mu mu na ne ya me ya wa so fo no bi wa wa ma de dey I saw for papa ma de da wo omu so fi so akasa ye se skenti wa akasa ye se ope ejapade nti wa akasa se bra Tie ni ni pa ka
1: tie
0: na tie nyame asem
1: asem
0: tie nyame ne
1: tie nyame ne
0: tie nyame suma na
1: na
0: ka tie Jeremia wa se nka sa o yakola
2: na nim kasa
0: wa nka sa o nim kasa wa se nyame ka no
1: na beka
0: na beka
1: dia mesuma wa
0: dia mesuma no ona we da
1: o beko
0: e ti nya o se se o nyankopon ka se ka no ka e tie ni pa e she ni pa ni
1: dabi
0: so she ni pa ni ma o timi nyame adwuma
1: dabi
0: who tell you pan is a kika? Who tell you any sense in your mere swan?
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.

Aha. Eti ani awane afia mankwa tamlakuru. Eh tamakuru. E kama kama kama kama kama kama kama kama kama. Ena enkomodie yi e wamne shes wo JP no anu no e mamkoma nim. Na se mkro ya Ghana dishie bi enso akasa fa ho se. E kwa ba ne sa se wo ba e kwa fa bibia eni kwa so wonum no onum.

Safo ya mamu nazu Ema makuwa bende numre Ema asampa 94.7 Ena su obadi ya dum Odidenu asache E beautiful day na kupondi ya dum Minu mienu sambre Eti diobe nise Ube de radia sube peja nidi Ama nidi suonu watu ntumi nidi Ene diya wanya kwa jume di na masoti Bebia uwa bia utie misambre Sa utu kwain Ufia konti omoba Uwa jumemu, uwa fie, bebi ya wunam kwa su, kwa bi ya wunam so, ana bebi ya wusebi ya, utye misamre bi ya no. Minu umye no betun tume radye peje radye din, kwa anwa wanyu e juma radye ya no anwa deyin.